dhibaa markii kharashka ku baxa qorshahani uu si aad ah kor ugu kacay sababo la xiriira baahida loo qabo oo ka badatay intii la filayay awgood. Barnaamijkan ah heer federaal ayaa qoysaska iyo ganacsiyada yaryar u fidinaya qiimo dhimis gaaraysa ilaa iyo 30% oo lagu sameynayo nidaamka baytariyada guryaha ee ku xiran tamarta qoraxda. Qaramada midoobay ayaa cambaarayay weerarkii ugu dambeeyey ee Israa'iil ku qaaday xaafad ku taala koonfurta magaalada Beirut, iyada oo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay colaadda kasii kordhaysa dalka Lubnaan. Ugu yaraana 15 arday oo gabdho ah ayaa ku dhintay dab weyn oo qabsaday dugsi sare oo ay gabdhuhu dhigtaan oo ku yaala gobolka Rift Valley ee dalka Kenya. Dugsigan sare oo ay dowladdu leedahay oo lagu magacaabo Utumishi Girls Academy kuna yaala magaalada Gilgil ayaa waxaa maamula islamarkaana kafaala qaada ciidanka booliiska ee dalka Kenya, iyadoo badankooda gabdhaha halkaa wax ka bartaa ay dhaleen saraakiisha booliiska dalkaasi. Waayahay weli waxaa inoo socdaha barnaamijkeena jimcaha oo isugu jira googoos waa warar warbixino iyo madadaalo. Waa dhinaca heesaha, adigu ku dhaadu nala soo xidhiidh haddii aad hayso wax muhiim ah oo aad bulshada rabta inaad la wadaagto. Maxaad u soo joogtay? Waayo noocee baa ku soo maray? Suugaan ma samaysay? Gabayaa ma tahay? Buraanburka ma samaysaa? Haddii aad rabto inaad la xidhiidho bulshada af Soomaaliga ku hadasha iyo kuwa Soomaaliyeedba, nala soo xidhiidha. Kusoo dhawaada garo jacaylka.

waa in haddii uu baabuurkaagu leeyahay aaladda carburetorka la yidhaahdo aanu qaadan karin E10 ayuu yidhi. Dalka Australia, tayada shidaalka waxaa si adag u xadida sharciga, sidaa darteed kaalimaha shidaalka oo dhan waa inay raacaan heerar isku mid ah. RACV-na waxay sidoo kale wadayaasha kula talinayaan inay raadsan karaan shidaal qiimo jaban iyagoo og in tayada shidaalka kaalimaha oo dhammi uu isku mid yahay. Xalqadii Australia Explained ee ku saabsanayd noocyada iyo tayada shidaalka Australia intaasay ku egtahay. Fadlan ku soo biir Australia Explained si aad uga hesho macluumaad faa'iido leh oo kaa caawiya degitaanka iyo ku xasilka dalkaagan cusub ee Australia. Ma noo haysaa wax su'aala, ma nagu soo biirin kartaasi wax fikira, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au. Gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay hadda, waqtigaaba iska gaaban marka daqiiqad loo tiriyo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Anigoo Cabdinuura ayaa barnaamijkeedan la socodsiinayay. Tan iyo intaynu halkan dib ugu kulmi doono kowda duhurnimo ee maalinka Arbacada haddii Ilaahay ka dhigo, waxaan idin leeyahay nabadgelyo iyo macsalaama.